Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.